0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldu radyo.

Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 24. јули 2026 година, петок. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателите Турксат 3А, Турксат 4А, Hot при 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноеропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми кои на со вкус на севдалинка и турската улична храна.

0: Είμαι του Αμεβέστη. Πρεσάτε ο τρέτζεπτά υπέρντογα μας ο έτρα πόρακα οπιάβαινα από πότο σούμε στη σέμνα τα γκολίσνε ότι προϋβάνια των αχάτα η κοντατκομίνατα ίστακνα δεκαπόφτωνος ο γκόρδος και μπλαγοντώνος και ότι μπελεζουάτε έντονα ότι να ήταν τσενήτε πρεσφαρτνίτσι ο ιστορίατα. Να γλωσσοάει και δεκαπόφτωνο το οπιδινούμανι να χάτα ισοτατκομίνατα να δω αίστη 3η Ιούλη 1939 γόντινα έντονα ότι να εισκλουστηρών исклучителните победи на духот на единство и солидарност на нацијата, низината верба во својата праведна кауза и низината силна дипломатска волја, Ердоган рече. Хатај кој со векове е неразделен дел од истата цивилизација, истата култура и истата клима на братство, денес продолжува да се развива во согласност со нашите цели за 21. век на Тюркија. Ово е антички град, каде што различни вери, култури и цивилизации живееле заедно во мир низ историјата, продолжува да биде еден од најубавите символи на нашето единство и солидарност. По земјотресите од 6 февруари како држава и нација, ги мобилизиравме сите наши ресурси за да го обновиме Хатај. Хатај ќе го носиме во иднина како посилен, по-просперитетен и по-отпорен град на секој поле и ќе го живееме и изградиме нашиот антички град на начин што е уште по-убав од порано. Нова значена годишна Ердоган со милост и благодарност ќе одбележа државниците, хероите и сите жртви кои предонесува во вклучувањето на Хатај во татковината, особено Гази Мустафа Кемал и председателот на Хатај Тајфу Сокмер и му пати поздрави на жителите на Хатај и на сите граѓани.
1: Порака од председателот Реджеп Тајип Ердоган по повод 107 годишнината од Ерзурумскиот конгрес. Председателот Ердоган во својата порака објавена по повод 107 годишнина од Ерзурумскиот конгрес истакна дека Ерзурумскиот конгрес беше една од пресвртниците каде што благородната нација се обедини околу заеднички идеал со својата решителност и одлучност за ослободување и ги постави своите идни цели. Тој во својата порака напиша: ова високо ниво на свест продолжува да ни инспирира денес и да не зајакнува во нашиот марш кон иднината. Без да го компрометираме нашето единство и солидарност, ние продолжуваме со нашата работа со истата решителност за понатамошно зајакнување на нашата земја. Денес уште еднаш со најголема почит ги одбележувам членовите на конгресот кои прогласија дека татковината е целина во незините национални граници, кои целосно ги отфрлија мандатите и протекторатите и кои им дадоа неограничена подршка на националните сили. На годишнината од Ерзурумскиот конгрес со почит и благодарност се сеќавам на сите херои од нашата борба за независност, особено на Гази Мустафа Кемал и ги поздравувам сите мои граѓани со моите најтопли чувства.
0: Тюркија реагира на упадот на израелскиот министер во Џамијата Лаца. Министерството за надворешни работи во писменото сообщение остро ги осуди постапките на израелскиот министер и екстремистичката група која нападна Џамијата Лакса под заштита на израелските безбедностни сили. Во сообщението се вели: остро го осудуваме упадот на израелскиот министер и екстремистичката група под заштита на израелските безбедностни сили. Ја подсетуваме меѓународната заедница дека спречувањето на провокативните действија и обидите за создавање свршени действија од страна на владата на Нетањаху, кои го нарушуваат историскиот и правниот статус на светите места во Јерусалим, особено Џамијата Лакса, која им припаѓа исклучиво на муслиманите, е заедничка одговорност.
1: Председателот на Големото народно собрание на Тюркија, Нуман Куртулмуш, реагира на нападот врз Џамијата Алакса. Во објавата на својот профил на социјалните мрежи, председателот на собранието Куртулмуш напиша: го осудувам одвратниот напад врз Џамијата Алакса, првата кибла на муслиманите од страна на министерот од геноцидната банда на Нетањаху заедно со провокативна група. Оваа беззаконска агресија е намерна провокација против светите вредности на исламскиот свет. Ова непочитување на правилата насочено кон светоста на Џамијата Алакса и игнорирање на историскиот и правниот статус на Куц Ерусалим е апсолутно неприфатливо. Овој неодговорен чекор од страна на геноцидната влада на Нетањаху јасно покажува дека политиките на окупација и енеакција на палестинските територии сега мора решително и одлучно да бидат запрени од фронтот на човештвото. Нетањаху и неговата банда мора веднаш да бидат запрени, а меѓународната заедница не смее да се дозволи само со зборови, туку не смее да се задоволи само со зборови, туку да спроведува конкретни мерки за да се спречи израелската агресија, наведувајќи дека Куц Ерусалим и Џамијата Алакса не се без заштитници. Председателот на собранието Нуман Куртулмуш нагласи дека тие ќе продолжат цврсто да стојат покрај угнетените

0: от палестински народ, се додека не се воспостави слободна палестинска држава од реката до морето со Куц Ерусалим како главен град.
1: Осум земји, вклучувајќи и Туркија, реагираа на нападот врз џамијата Алакса. Министрите за надворешни работи на Туркија, Обединените арапски емирати, Индонезија, Катар, Египет, Пакистан, Саудиска Арабија и Јордан објавија заедничко соопштение во врска со действијата на Израел против џамијата Алакса. Во соопштението се вели, министрите остро ја осудуваат ескалацијата предизвикана од Израел во џамијата Алакса, Харам ал-Шариф, особено тековните масовни напади врз џамијата Алакса од страна на доселеници под заштита на израелските безбедности сили и предводени од екстремистички израелски министри, кревањето на израелското знаме во дворот на џамијата Алакса, поставувањето два шатори од страна на израелската полиција и сите други провокативни действија. Во сообщението министрите нагласија дека овие провокативни и неприфатливи действија представуваат јасно кршење на меѓународното право, релевантните резолуции на Обединетите нации, историскиот и правен статус кво на светите места во окупираниот источен Јерусалим. Нелегалното и екстремистичко потектување, повиците за раци и актите на насилство извршени од екстремистички израелски министри и групи најостро беа осудени.
0: Централната команда на САД Центком соопшти дека е завршен 13-тиот последователен бран напади врз Иран. Во соопштението на Центком, споделено на социјалната мрежа X, се истакнува дека успешно е завршен 13-тиот бран последователни напади во кои се погодени иранските командни центри, складиштата за беспилотни летала, комуникацијските мрежи, крајбрежните центри за следење и поморските капацитети на Иран.
1: Американскиот претседател Доналд Трамп предупреди дека Соединените американски држави ќе го смета Иран за одговорен доколку хусите во Јемен повторно ги нападнат трговските бродови. Откако хусите соопштија дека таргетирале два саудиски танкери со нафта, Трамп предупреди дека ќе им се изрече тешка војна казна на Иран и на хусите кои ги окарактеризира како посредници и застапници на Иран. Американскиот државен секретар Марко Рубио исто така ги повика хусите да се држат настрана од конфликтот.
0: Американскиот председател Доналд Трамп ново подпишаниот цивилен нуклеарен договор меѓу САД и Саудиска Арабија го обуслови со приклучување на Саудиска Арабија кон Абрахамовите договори и нормализација на односите со Израел. Трамп изјави дека договорот меѓу САД и Саудиска Арабија во врска со цивилната нуклеарна програма ќе биде усвоен само откако Саудиска Арабија ќе ги нормализира односите со Израел со посредство на Абрахамовите договори. Американскиот председател Трамп истакна дека договорот е за невоена употреба и дека нема да има збогатување на материјали. Емитував ме вести.

Είμαι νεκό η άδενια και αυρένος νέες αμονιμιότυπκους. Του καισκριένα βονίνατα ποτγότοφκα. Κόγα και στίγνατ να μάσατα, μόζαντα σύζεντας δεν εκολκομίνωτη. Νοράτσετε στο γιποτγότυλε, ραμπότελε στο τσάσοβι. Κλέπε το κμουτάκφο η άδενια. Βομπόσνα, κόγα και σε σπόμενε κλέπε, λούγε τον επομισλουάτσα μόνα ρέτσεπ. Τι επομισλουάτ να πραγνίτσινθε, όντωσνο μπάιραμσκι ούτρα. Τι επομισλουάτ να πρεπολνείτε σε μένη μάση. Τι επομισλουάτ να ζούτσιτε στο σε σλούσατ от κουίνατα, να τέστοτο στο σε ρασούκουβα ή να λούγετο σόμπρανε οκουλίστατα μάς. Зато што клепето најчесто не е јадење направено само од една личност. Еден го расукува тестото, еден го подготвува филот, еден ги сече квадрачињата, друг им дава форма. И на крајот, она што произлегува не е само јадење, туку спомен од заедно поминато време. Затоа, во босанската кујна, клепето не е само јадење што го заситува желудникот, туку е и дел од семејната традиција. Добро дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на Севдалинка. Денес зборуваме за едно од најумилените и најкоренитите јадења на босанската кујна – клепето. Приказната за клепето е обликувана во текот на долгото културно патување на Балканот. Многу историчари велат дека потеклото на клепето лежи во традицијата на пецива што стигнало до регионот за време на отоманскиот период. Во однос на обликот и подготовката, неговата сродност со турските мантии, кнедли е јасно

видлива. Но во Босна со вековите стекнало свој карактер. Клепето во босански стил обично се подготуваат поголеми. Филот е поизразен. Често се прелиени со јогурт, со лук. Во некои региони се додава и загрејан пудер. Секој домакинство прави мали измени во рецептот. Некои семејства користат повеќе кромид. Некои додаваат малку повеќе црн пипер. Некои го подготуваат јогуртот погусто. Но постои едно заедничко нешто во сите рецепти. Тенко разлечено тесто и избалансиран фил. Во добро клепе, ниту тестото, ниту месото не треба да доминираат. И двете треба да се чувствуваат во хармонија со секој залак. Затоа, подготовката на клепе не е само прашање на готвење, туку и прашање на вештина. Во Босна се раскажува една стара приказна. Една баба која што живеела во близината на Конјиц, секоја вечер пред Бајрам, ги собирала своите внуци во кујната. Ставала голема дрвена даска или штица на масата, го подготвувала брашното и им давала задача. Едно внуче го расукувало тестото, друго го сечело на квадрати, трето го ставало филот. Најмладото внуче било одговорно за спојување на аглите. Еден ден, еден од внуците љубопитно прашал: «Бабо, која е тајната на доброто клепе?» Децата очекувале долг рецепт, но бабата само се насмевнала. «Не е месото внатре», рекла таа. Децата биле изненадени. «Дали е јогуртот?» «Не». «Дали е путерот?» «Не». Конечно, бабата одговорила: «Тајната на доброто клепе е да не заборавиш со кого си го направил». Децата тој ден не го разбрале целосно овој одговор. Но поминале години, внуците пораснали. Тие се преселиле во различни градови и во своите домови. Формирале своји семејства. И секој празник или бајрам, кога подготвувале клепе, се сеќавале на истата изрека. Затоа што вистинската вредност на некој јадења не лежи во нивните рецепти, туку во спомените што ги собираат околу нив. Состојките потребни за традиционално клепе во босански стил се следниме. За тестото 500 грама брашно, едно јајце, приближно 200 милилитри вода, прстофат сол, за филот 300 грама мелено говецко месо, еден кромид, сол, црн пипер, за сосот 400 грама јогурт или кисело млеко, две чешниња лук, по желба малку маслот. Подготовката започнува со месење на тестото. Брашното, јајцето, водата и солта се мешаат за да се добие меко, но цврсто тесто. Тестото се остава да отстои некој време. Во меѓувреме се подготвува филот. Кромидот се сечка многу ситно и се меша со меленото говецко месо. Се додаваат сол и црн пипер. Во некои домакинства се користи и мала количина магнезиум. Одмореното тесто се расукува тенко, потоа се сечи на мали квадрати. На средината на секој квадрат се става малку фил. Потоа, аглите внимателно се спојуваат за да се формира обликот на клепе. Подготвените клепе се ставаат во зовриена солена вода. Се готват и омекнуваат за неколку минути и се готови за сервирање. Потоа се цедат и се ставаат на чинија за сервирање. Врз нив се прелива јогурт со лук. По желба, од озгора се прелива растопен путер. На крајот се добива јадење, кој изгледа многу едноставно, но бара многу труд. У Босна, клепето често се подготува за празничните бајрамски трпези, семејни собери и кога пристигнуваат специјални гости. Бидејќи клепето бара малку повеќе труд од секојдневните јадења. Затоа, во многу домови се смета за показател на вредноста што им се дава на гостите. Во минатото, ако клепето се ставало пред гостин кој доаѓал во куќата, тоа не било само понуда за храна, туку и знак на почит и гостопримство. Може би затоа клепето и денес е едно од најумилените јадења на босанската кујна, бидејќи продолжува да живее не само со својот вкус, туку и со значењето што го носи. Драги слушатели, денес разговаравме за јадење кое се пренесува низ генерации во кујната, внесувајќи допир на домашна топлина на секоја маса во стилот на севдалинка. Клепе не потсетува на следново. Некои рецепти не се запишани во книги. Тие живеат во сеќавањата на луѓето, во нивните кујни и во прекрасните времења поминати заедно. Се слушаме повторно во следната епизода.

Денес ве водиме во срцето на Истанбул во најапетитните часови од ноќта. Нашата станица е площадот Таксим, а нашиот гостин е можеби едната од најзначајните турски улични закуски, важниот хамбургер. Ве запознаваме со брзата, новоедно, подеднакво изворедно вкусна храна на овие територии. На нашето мени денеска е турскиот специјалитет, деликатес, турската улична храна, влажниот хамбургер. Луѓето се делат на две групи, љубители на хамбургери и оние кои ги сакаат влажните хамбургери. На која страна или група и припаѓате вие? За да одговорите на ова прашање, секако треба предходно да сте пробале влажен хамбургер. Па тогаш дојдете да погледнеме што е специјалитетот влажен хамбургер. Влажниот хамбургер е прилично различен од класичниот хамбургер, со неговото меко лепче, сосото домати богат во изобилство со лук и со таа негова карактеристична влажна текстура, што ја добива со оставање да чека во парија во стаклен паровар. Плескавицата обично се подготува тенка и едноставна, но она што го прави влажниот хамбургер посебен или специјален е богатиот интензивен сос подготвен со изреден лук, доматна паста или сос од домати, путер и зачини. Откако хамбургерите ќе се премачкаат со овој сос, тие се оставаат да одстојат во стаклен паровар. Ете овде се формира и таа нејзина влажна и малку леплива текстура. Веќе можете да го замислите сето тоа во вашите мисли, нели? Тој светло црвеникав сос, малата лепливост што се лепи на врвот на прстите и тој нежен шуштечки звук што се слуша со првиот залак. Сега дојдете да излеземе на едно мало патување, на една мала прошетка кон приказната за тоа како се родил овој апетитен специјалитет деликатес. Исто како и кај бројни други легендарни вкусеви, и во појавата на влажниот хамбургер делумно постои случајност, а делумно гениалност на еден еснаф, односно сендвичар. Пред долги години, во 1970-те, уште пред американските синџири за брза храна, т.е. фестфуд синџири, да влезат во Туркија, во Истанбул, особено на прометните булевари како Таксим и на улицата Багдад, неколку сендвичари биле доста популарни. Како што се раскажува, кога станало тешко да се стигне за нарачките, кога работата била најинтензивна во шпицот од денот, сендвичарите посакале да се изнајде некоја практично решение. Тие рекле, штом побарувачката е толку голема, зошто бургерите да не ги подготвиме однапред? Плескавиците се готват, лепчињата се подготуваат, нивниот уникатен сос од домати, изрендан лук се премачкуваат одозгора. И се почнува да се чува во затворена кутија, што ја задржува топлината. Ете овде е и точката на прекршување на приказната. Топлината што се собира акумулира во стаклениот паровар или стаклената кутија, паријата од плескавицата и влагата од сосот продираат во лебот. Лебот омекнува, сосот се абсорбира, продира внатре. Бургерот практично само по себе, така да се каже, се трансформира. И муштериите забележуваат, овој што стоеше, чекаше повеќе, е многу повкусен. Ете тој малку највлажнет, натопен во сос, топол бургер одеднаш станал многу популарен и обожаван вкус. Толку многу што во помирните часови од страна на муштериите, повеќе и особено се барале влажни бургери што чекале подолго време, наместо што туку свежо подготвените. По ова собствениците на сендвичарите свесно продолжиле да ги ставаат и чуваат бургерите во стаклена кутија. Веќе наместо да додаваат бургери како што пристигнуваат на рачките, се додавале нови бургери како што се намалувале

он е во стаклената кутија. Односно, влажниот хамбургер бил роден како брзо решение, но со тој негов изворенен вкус се трансформирал во култура. Замислете си, шетате по таксим во Истанбул на полнок. Времето е малку ладно, ладовина. Улицата е преполна. Хамбургерите се наредени во парија зад стаклото. Сендвичарот го отвара стаклото, го зема тој мек бургер во својата рака со ракавици, го завиткува во хартија. Кога го држите левот во вашата рака, тој е топол. Тој изворен мирис на сосот ви допира до носот. Лукот се чувствува малку послабо. И првиот залак. Таа влажна текстура на лебот, топлината на плескавицата, интензивната арома на сосот го обвиткуваат вашето непце. Значи, драги слушатели, влажниот хамбургер не е само закуска. Тоа е ритамот на истанбулските ноки, мирисот на улиците, спомените од младоста. Денес можете да најдете и да јадете влажен хамбургер не само во Истанбул, туку и во многу различни градови во Тюркије. Но нашата препорака е да го пробате во неговото вистинско место, на Таксим, во срцето на Истанбул. Турскиот специјалитет кој се проставил како навистина легендарна, многу обожавана и популярна турска улична храна, влажниот хамбургер, се состои од меко лепче и сочна тенка плескавица, обилно натопени во зачинет сос од домати и изрендан лук, а потоа парени во специјална стаклена витрина за да станат целосно меки и влажни. Она што го издвојува овој бургер од класичниот секако е неговата уникатна подготовка, зашто се користат многу меки бели лепчиња кои се преливаат со густ доматен сос, со лук и путер. Се чуваат во стаклена витрина со загрејана парија, поради што лепчињата ја впиваат целата влага и добиваат карактеристична мекост што се топи во устата. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско и македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотприт 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско и македонско време. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радиосот.